Hey honey, 聞こえるか？おいら、厄介な荷物と大きな夢を拾っちまったんだ。悪いが、ここでお別れだ。縁があったらまた会おうぜ。